sitter på däck med bara stjärnorna som sällskap och låter tankarna flyga ut över havet. Långt från land, men ändå så nära.

var väl livet utan toner, fra piano eller saxofoner och utan sång.

Vikingarna var det här med Mississippi som var ett plattönske. Här kommer ett plattönske till som har kommit in och det är Lasse Stefans vi ska höra nu med Över Bergen skall det klinga.

av landet, i varje liten landsortstad, där drömmer någon om storstan och en bättre morgondag. Och de lämnar allt bakom sig, ger sig av långt hemifrån. Men det finns för många vilsna barn i Kungsgatans neon. Med sin väska fylld av drömmar och en adress till någon vän, som är vän till någon han känner, norra Stockholm.

kommer någon och frågar om han vill köpa några grann. En polisbil dyker upp och den som frågade försvann.

kyrkan blir allt tyngre i en kall och frusen hand. Han stoppar någon och frågar var det finns en telefon, och han tar fram en skrin.

0: här, nu är det väldigt stilla här. Vi begynner timen nu.
1: Om inte det akkurat nu timen börjar, så är det i vart fall lördag klockan 16:05. Då är det norsk timen som kommer. Och programledare, det är mig, Anders G. Andersen. Får du inte med dig på lördagen, så är det repriser på måndag klockan 19 eller fredag klockan 10:05.

Vikingarna var det här med Mississippi som var ett plattönske. Här kommer ett plattönske till som har kommit in och det är Lasse Stefans vi ska höra nu med Över Bergen skall det klinga.

Det var Black Jack og Bara jeg har deg fra deres nye tospors-singel. Vi tar med låt nummer to også. Den skrevet av en som heter Jan Svensson, dansebandmusiker og musikkprodusent i Sverige. Han har skrevet denne låten som heter Hon ringer NU. Hon lemmer.

Det var Guld och gröna skogar med Hasse Andersson från Skåne och från Melodifestivalen i 2015. Blivit en skicklig folkekär låt den är borta i Sverige. Så ska vi till Fryd och Gammen igen. Jag har tidigare spilt flera låter från plata Bryllup på slottet från 2001 på den tiden då Kai Robert Johansen var vokalisten i Fryd och Gammen. Idag ska jag plukke nog ett par låter från denna plata. Det ska handla om digitala kommunikationsformer. Vi börjar med e-post. Vi ska höra en sång som är skrivet av Svein Morten Haugerud sammen med Kai Robert. Den heter Send mig en mail.